0: Pomolimo se.
1: Kanyaragjunk.
0: Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje.
1: Jezus Kristus,
0: podaj nam, molimo, tako častiti ti sveto tajstva tijela i krvi
1: tvoje,
0: da vas da osjećam u sebi plod otkupljena svojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

0: Blagoslovljen budi Bog.
1: Adott legyen az Isten.
0: Blagoslovljen on njegovo sveto ime.
1: Adott legyen szent neve.
0: Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek.
1: Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Blagoslovljen o ime
1: Isus neve.
0: Blagoslovljen o presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocijena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti
1: utješitelj.
0: Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija.
1: Mario.
0: Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti
1: zaručnik.
0: Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Amen.
1: Amen.